0: Okay, Operation. Good afternoon. Korean Air 551. Help me. Direct Brief Security. Flight 1508. Brief with Delta.
1: Korean Air 551. Thank you for your attention. Echo is going to get it. 3-0-0-0. Check that is Zulu Runway 34 right after. 0-0-1. Tango Arrival. Maintenance. 0-0-1.
0: Request the engine only 34 left to Korean Air 551.
1: 5-0.
0: Inspector only 34 left approach, cleared swamp 1 echo arrival. Maintain flight 150, Korean Air
1: 551.
2: 102, Japan Air 061.
3: November
0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 She's going to be outside to 9,000, 5,000.
3: Direction 0, 5,000.